Ljudski orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole. Teden je naokoli in tokrat smo na bencinskih črpalkah dočakali občutno pocenitev. Zunaj avtoceste je bencin pocenil za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50 litrski rezervoar. Cenejši je tudi dizel za dobrih 10 centov in pol, za liter morate odšteti nekaj manj od evra 65 oziroma 82 evrov za 50 litrski rezervoar.
3: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Prijetno torkovo dobro jutro, ko imamo po nekaterih nižinah v notranjosti države jutranjo meglo, drugod pa sonce že lepo pozdravlja ob jasnem ali delno oblačnem nebu. Temperatura jutra od 8 do 15, dnevne pa bodo od 22 do 27. Zvečer pa se bo v zahodnih koncih znova pooblačilo, tam že lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Te plohe in nevihte pa se bodo v noči na sredo od zahoda razširile na večji del Slovenije.
6: 70?
7: 70.
6: Nemogoče.
7: Ja, vse more vam.
6: Ampak to pomeni?
7: Vem, noro.
6: Pa kar v skladišču?
7: Ja, na rudniku.
6: Ja, kdo? Kaj?
7: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
1: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Prijetno in varno pot v torkovem jutru, a na tej poti že, Štajerska avtocesta zaprta v smeri Celja, med priključkoma Šentilj in Maribor Sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt uvoz Šentilj jug proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti. In pa tudi že prvi jutranji radar te čaka, Sivkedi na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Jaz pa vas čakam tudi danes na znani in brezplačni nič 80 22 55. Pa srečno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobro in prijetno torkovo jutro in dobra novica tudi Štajerske avtoceste. Ta je spet odprta v smeri Celja med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi niso več potrebni. Zastoji pa jutra Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. In pazite na govedo, ki je zašlo izven ograje v Štalcerih na cesti Kočevje Petrina. Radra pa si v Kedi na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80 22 55, srečno in prijetno pot še naprej.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: popovdne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio 1 Rok popovdne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kran.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rok FM.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo od 12. julija. Civilna iniciativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva, to pomeni okoli 5,5 evrov prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes bo dokaj sončno in do večera še suho. Marsikje jasno nebo s soncem, v osrednji Sloveniji megla, ponekod pa med soncem še vedno oblaki. Današnji dan izkoristite kolikor se da, saj jutri znova prihajajo padavine z nevihtami, od zahoda se bodo nam razširile nad večji del Slovenije in jutri v popoldnevu tudi ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot in jutranji zastoji, klasika, Štajerska, Dolenjska in Primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Sicer pa drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležim, razen pokvarjenega vozila na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in podobna okvara tudi na uvozu Senožeče v smeri Kopra. Radar pa v škatli na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper in Sivkedi v Zagorju ob Savi ponovem pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80, 22, 55, jutranja prava izbira. Srečna pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno jutranjo pot zastoji Štajerska, Dolenjska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici. Previdno prometna nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim, v Ostrem ovinku, smer Šentjur pri Celju. Pokvarjeno vozilo pa stoji tudi v Laškem na mostu za Marija Gradec. Radarska škatla pa Tanja pravi na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici, smer Novo mesto. Radarska škatla tudi na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini, smer Koper. V Lendavi so na Krajnčevi pri Mačarskem radiju smer center in pa Sivkedi v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80 22 55, ko bo še kakšna jutranja sprememba kje. Hvala za klice že vnaprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je, manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervoarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko ozemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visok jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Dobro jutro, dober dan. Slovenija, temperature po državi: Slovenj-Gradec 10, Žužemberk-Vinica 13, Pragersko-Divača 14, Ljubljana-Maribor, Velenje-Murska Sobota 15 in v Izoli 18 stopinj. Danes bo dokaj sončno in do večera še suho, marsikje po osrednji Sloveniji megleno, drugod pa sonce razvaja, čeprav tudi med oblaki. Po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do jutri v popodnevu tudi povsod ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj.
14: 70?
15: 70.
14: Nemogoče.
15: Ja, vse mora ven.
14: Ja, kdo? Kaj?
15: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prijetno in srečno pot, na tej poti pa prehitevalni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Ljubljana Šmartno prometna nesreča, pred oviro je nastal zastoj, v vseh zastojih naredimo reševalni pas. Voznice in vozniki prosim pa tudi, da držite zadostno varnostno razdaljo med vožnjo, saj se je ta prometna nesreča zgodila ravno zaradi tega, ker je prekratka varnostna razdalja med vozili. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pazimo tudi na prometno nesrečo, zgodila se je v Šentrupertu nad Laškim v ostrem ovinku proti Šentjurju pri Celju. Pa pokvarjeno vozilo stoji v Laškem na mostu za Marija Gradec in pazimo tudi na Račko, ki je zišla na cesto Laško-Rimske Toplice pri Selcih. Radarska škatla pa aktivna in polna na dolenski avtocesti A2 na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, Temankedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, Lendava ima radar na Krajnčevi pri Mađarskem radiju smer Center in Sivkedi na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Nič 80 22 55, prava in zaston izbira, srečno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
16: Dobro jutro, ekipa, pozdravljeni v 2. juniju. Jana, sem v tvoji družbi in skupaj smo v tem dopodnevu, pa tudi če popovdne bomo kaj povedali, taki pač smo, veliko stvari je treba deliti z vami. Štartali smo torej z junijem, bolj tako, ampak tudi boljši časi pridejo, odštevamo pa definitivno še do začetka koledarskega poletja, ko bo izpolnjena še tista ta zadnja kljukca. Ura zgodnja, no, vsaj zame, mogoče pa tudi za vas, tako da rabimo nekaj, da nas prebudi in po trojčko odličnih pade nekaj ravno takega ta pravega, da nas malce strese in odpre še zadnje veke. Snow Patrol, Mike Oldfield in Nirvana pa že z vami.

0: look at the world. Dost romantike.
1: Jutranja erekcija. Jutranja erekcija na Radio 1 Rock.
0: Točno tako, današnja bi glede na naslov bolj pasala sicer v vikend ali pa vsaj v večerne ure, ampak je tako udarna, da se jo erekciji ne bomo branili, daleč od tega, dobrodošla je kadarkoli. Ena najbolj znanih irskih pesmi, nastala naj bi že v 17. stoletju, pripoveduje pa zgodbo o razbojniku, ki ga izda njegova ljubica. Kasneje je dobila še dve zelo priljubljeni verziji, obe zelo dobro poznate, leta 72 so jo po svoje priredili Thin Lizzy, leta 98 Metallica. Pesem seveda Whiskey in the Jar. Vsak ima seveda svojega ljubljenca, ampak ker je to jutranja erokcija, bomo slišali tole.
1: Jutranja erokcija na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno pot. Posledice prometne nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana-Šmartno. Tam tudi ni več zastojev. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine in primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pa zaprta je glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji. Radar pa Temenkedi na koncu Mislinje pri Slovengradcu meri v obe smeri. Temenkedi tudi v stari Novi vasi v Prlekiji. Radarska škatla pa aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 v začetku delovne zapore pri Kranju vzhod smer Jesenice. Radar v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki in Sivkeri na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Če so vas opazili še kje, nič 80, 22, 55. Strpno in srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, Slovenija, pozdravljena. Upam, da vam torek šiba, da niste v kakšnem zastoju, ampak se je Borut vse povedal, dejte nas spremljače naprej in absolutno, če opaste, kaj nič 80, 22, 55. Pozdrav torej vsem v službe, na ceste, če ste kje na lepšem, pa še toliko bolj. Premikamo se proti poznemu dopoldnevu, preden odbije ura 9, pa slišimo hit tega tedna. Kaj so začarali zgrešeni primeri? Izveste po parnem valku, Jerryju Raffertyju in po Scorpionsih Send Me an Angel. Pogled na uro, da ne ste slučajno zamudili, minuta je čez pol.

0: tedna.
1: Prvi teden v juniju je pripadal zgrešenim primerom in pa njihovi zadnji skladbi Začarej. Ta govori seveda o ljubezni. Zase pravijo, da niso ravno punk, da so bolj punk rock, brez olepšovanja ustvarjajo muziko o življenju, o ljubezni in družbenih temah. Sami pa nekak najdejo povezavo tudi s kulinariko. Takole pravijo.
2: Ja, eni nam rečejo punk, ampak mi zares nismo punk. Mi smo zares pač nekaj, mogoče punk rock.
1: No se
2: pa
1: to, ja.
2: To ne, no mi je v bistvu vse en, kva pravijo. No je pač bistveno, da ljudje, ki pridejo na naš koncert, da ga dobro zažurajo, da dobro prešvicajo, da še pridejo. Tako da, tako kot je naš Robi rekel enkrat na enemu intervjuju, zgrešeni primeri, to so kaj Dunajec pa bomfri, a ne. Ker si res lačen, pač naročiš Dunajec pa bomfri, nimaš kaj zajebat, ne.
0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
3: Živjo, sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri. To je naš novi singel Začarej na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in Svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Evropi. Države članice bodo po novem lahko vzpostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnja za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Dobro jutro, dober dan, v torkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri v popodnevu povsod ponehale. Marsikje se kopate v soncu, nekod v osrednji Sloveniji pa še vedno v jutranji megli. Temperature pa trenutno 13 stopinj Velike Lašče, 14 Semič, 15 Bled, Šoštanj, Ptuj in Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in v Kopru 20 stopinj.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Srečno, varno in prijetno pot. In na tej poti zastoji. Na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti pa tudi v smeri Maribora Gneča pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara Koper. Zaprta pa glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu, prometna nesreča, v obe smeri so zastoji, obvoz je možen skozi Šmarje. Prometna nesreča pa se je zgodila na Hajdini pri Ptuju. Radar pa temenkedi na koncu Mislinje pri Slovengradcu, v Martinjaku smer Bloška Polica, Sivkedi v Kobdi na avtobusni postaji miri v obe smeri, v Škatli radar aktiven na gorenski avtocesti A2, v začetku delovne zapore pri Kranu shod smer Jesenice, v Škofji Loki pa te mirijo od spodnega trga proti bencinski črpalki. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna sprememba, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1.
0: Jana Morel doma.
10: Dobro jutro želim vsem zbranim rokerjem. Dan se pa je začnem 10 in upam, da bo takrat tudi dober. Za tiste, ki ste danes imeli ekstra zgodnjo budilko, je najbrž že ta čas. Torek, torej danes, 2. junij, poletni večeri, že vabil svojo družbo, sam da se vreme še en mečkem bolj zrihta. Smo bliže tam, na dobri poti, pa se je pol malo sfižlo, v tem tednu bo še tako tako, potem pa upamo, da gremo na bolje. No in poletni večeri obetajo tudi kup enih koncertov. Če se danes kaj dogaja, pa seveda izvemo v nadaljevanju, najprej malo muske Dire Straits, Imagine Dragons in Bon Jovi, Living on a Prayer. Gremo leto 86.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Ja, čas je, da preverimo dogajanje na področju glasbe in ostalega aktualnega. Zaenkrat moram reči, da danes še precej mirno, zato bomo pogledali vseeno malce dlje v prihodnost. Ne bomo gledali prav daleč, tja do vikenda pa res. Obeta se nam namreč koncert dobrodelne narave. Očitno smo nekako zdaj v tem vzdušju, poteka en kup dobrodelnih akcij in podobnih stvari. In v soboto se bo zgodil dobrodelni koncert Friends for Friend. Nastopili bodo Elvis Jackson, Scuffy Dogs, Cannibal Smith, Harry, Kočevska orkestra in pa Šimje. Prijatelji bodo nastopili za prijatelja Bertota, nekdanjega dolgoletnega člana skupine Elvis Jackson, ki pa mu je bolezen onemogočila, da bi še naprej nastopal skupaj s svojim bendom. Izkupiček od prodaje vstopnic bo tako namenjen terapijam, ki jih Berto nujno potrebuje, vstopnice pa lahko dobite na mojekarte.si. Koncert se bo zgodil, bom rekla, na njihovi domači mostovni. Vrata se bodo tokrat odprla že ob 18. glede na število nastopajočih, je to tudi precej logična poteza. Lahko jih dobite že v predprodaji, torej karte že sedaj ali pa tudi na dan koncerta, če seveda ne bodo pošle. To soboto torej vsi našteti igrajo za Pertuta. In upam, da vas bo tam čim več.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rok dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% Rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno dopoldne vam privoščim in sporočam, da so zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje pa na cesti Šalara-Koper. Zaprta ostaja glavna cesta Izola-Strunjan. Pri Strunjanu nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je možen tam skozi Šmarje. Prometna nesreča pa se je zgodila na Hajdini pri Ptuju. Radar pa te čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, Sivkedi v Iljašovcih v Prlekiji. Radar Sivkedi je tudi v Orehovici pri Izlakah miri v obe smeri in temen Brlingo v Ljubljani. Na Litijski primitski smer obvoznica. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Ja, dobro jutro želim vsem. Jana z vami, lepo dopoldne voščim. Skupaj peljemo naš program proti 10. uri. V tej uri pa prav tako, kot v prejšnji slišimo obilo odličnega roka, z nami bo kar nekaj odličnih izvajalcev od Queen of Bajage, Offspringov, Bowja in še koga bomo našli. Potem pa seveda tudi sekunda za misli naših rokerjev. Današnja bo ženska.

0: David Bowie in pa Space Oddity, malce smo plavali sedaj po vesolju. Ura je dobrih 15, še manjka do 10, do naše zadnje ure druženja v tem dopoldnevu. In začeli smo tudi z junijem. In ta junij je nekako kot petek med meseci. Vsi vemo, da se žurka zdaj šele začenja. Ena majhna misel, preden nadaljujemo z glasbo.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Tudi ženske imamo jajca, samo nekoliko višje so. Joan Jett.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrti. Žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litrih goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, v popoldnevu pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih koncih se bo oblačnost gostila, zvečer pa bo tam že lahko prisotna kakšna ploha. Dnevne temperature od 22 do 27. Padavine z nevihtami pa se bodo nato od zahoda širile na večji del Slovenije in ponehale šele v sredinem poznem popoldnevu. Temperature jutrišnjega jutra od 11 do 17, dnevne podobne današnji.
6: 70?
7: 70.
6: Nemogoče.
7: Ja, vse mora vam.
6: Ampak to pomeni...
7: Vem, noro.
6: Pa kar v skladišču.
7: Ja, na rudniku.
6: Ja, kdo? Kaj?
7: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Varno in srečno pot. Na tej poti pa promet po novem urejen izmenično enosmerno na cesti Izvola Strunjan pri Strunjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Zastoji tudi na cesti Šalara Koper. Radar pa v Šentvidu pri Grobeljnem pri gasilskem domu, Sivkedi v Iljašovcih v Prlekiji, Sivkedi tudi v Orehovici pri Izlakah, v Škatli radar aktiven tudi v Mavčičah pri Kranju pri Šoli in temen Berlingo v Ljubljani na Litijski pri Mitski smer obvoznica. Če bo še karkoli novega, dodajte, se slišimo. Klic je brezplačen, nič 80, 22, 55. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: No, zdaj pa je že dober dan. Lepo pozdravljeni z Radio 1, Rock. Jana z vami. Najbrž ste že vsi do dobra prebujeni in seveda vpeti v vsakodnevno obveznosti. Če vam ob tem čas krajša naša družba, smo pa seveda še toliko bolj veseli. V tej uri igramo se s kitarskim izzivom. Najprej pa vam zaupam resnično zgodbo, ki bi se lahko končala precej drugače, kot se je, precej slabše in bi se lahko tudi zgodila marsikomu izmed nas. Zakaj pa ne? Ampak veste, kaj sem se odločila, da vam najprej dam v poslušanje tale košček kitarskega izziva, zato ker ma zanima me, koliko ste dobri. No, dejte poslušati, če prepoznate že, katera pesem je tole. A bo šlo? Vam dam potem malo daljšega. Tega sam to kma za okus, da vidim, če ste ta pravi kitarski eksperti ali ne. Nadaljujemo najprej z muziko, torej Siddhartha prihaja, AC/DC prihajajo in Rolling Stonesi so že tukaj. Anybody seen my baby?

Sidarta, samo edini. Radio je na roke, tole Jana z vami, pozdravljeni. 17 minut je čez 10. Mogoče se kdo sedaj odpravlja na letališče in mu bo tale zgodba, no, pa polepšala pot, dejmo reč. Predstavljate si točno to, da greste lepo, mirno, z najlepšimi željami, z mislimi seveda na prijeten let in še lepše bivanje na izbrani destinaciji tja, pa vas kar tako mim grede pridržijo in obtožijo, da ste vohun. Normalen človek najbrž pomisli na kakšno skrito kamero, kakšnega Francija Keka mogoče, ki se spet tega lotil, ali pa ga prime panika. Ne vemo sicer, kaj si je mislil Alex Capranos, ko se mu je to zgodilo leta 2005, ampak zagotovo pa ni bila skrita kamera. Pevec skupine Franz Ferdinand je bil namreč na moskovskem letališču pridržan za približno eno urco, ker so takrat ruske oblasti mislile, da je povezan z britansko obveščevalno službo MI6. Razlog? V dokumentih je uporabljal mamin primek Huntley in čisto slučajno je naneslo, da je bil ta isti kot vzdevek, tega pa je nekoč uporabljal tak ta pravi agent Richard Tomilson. Po poročili so ga celo sumli povezal z občutljivimi vojaškimi informacijami in ga obravnavali kot varnostno tveganje. No in seveda, ko so si malce vzeli čas in pregledali vse, so ugotovili, da tale naš Alex še zdaleč ni vohun, da ni ta pravi in mogoče je prav v tistem času oziroma zaradi tele zgodbe nastala prva uspešnica. Take me out.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot, na tej poti pa prometna nesreča. Zgodila se je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so še vedno zastoji, zastoji pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Modri pa so aktivni v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Bukovski vasi na avtobusni postaji Črnkedi, Sivkedi v Iljašovcih v Prlekiji, Sivkedi tudi v Orehovici pri Zlakah miri v obe smeri. Škatla aktivna in polna v Mavčičah pri Kranju pri šoli, tam Brlingo pa v Ljubljani na Litijski pri Micki smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Doma, najprej doma, potem pa drugi dom je zagotovo radio. Živ in pozdravljeni, Jana, s tabo. Čas je za glasbeno uganko, čas je za embreng po strunah. Vi pa seveda vse igrate z mano in probate ugotoviti, katera je ta pesem in seveda, kdo jo tudi izvaja. Že prej sem vas malce previrla, torej ob 10 in sem vam spustila tale, bom rekla, malce krajši in malce težji košček. Robi, ni Patricija, si pa zelo blizu. Tako da vam zdaj dam še en malce daljši košček, da bo bolj jasno. Ok, dosti imate, to je to. To je to. Tako da, če veste, katera pesem je to in predvsem, kdo jo izvaja, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6. Razkrijem pa jo po trojčku Shank Rock, John Lennon in pa Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Pogled na uro, 4 minute so čez pol.

0: Ej, lušna je bila tale, poslali ste kar nekaj SMS-ov, katera je torej tista prava, izseče, ki sem vam ga spustila, pa je bil tale. Ja, ta je bil unita dolg, ta bolj lahek, bo rekla. Prišlo je kar nekaj pravilnih odgovorov, vmes se je našel tudi en nepravilen, ampak mi je bil vseeno všeč. Tako da Kaja, alo stari, preživeli smo še eno noč, bo zagotovo še kdaj padel, danes pa ne, danes pa je zagotovo zmagala zabljena generacija in pa... Pobegli vlak, tako je. Nekdo je celo pripisal, da se veseli njihovega koncerta v Stožcah, jaz tudi. To so bili oni, to je bil tako ma, 20. marca bodo nastopili v Stožcah, predtem še na bazenu v Brestanici in pa tudi na Gori Roka. Nekje ga boste tisti pravi feni zagotovo slišali v živo in ujeli celoten band. V naslednjih minutah pa pri nas. Igramo se jutri dalje, a prav?
1: Kitarski izziv. Radio je na rok, 100% rok.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu. Kupi svoj!

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: O, oh, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Matej Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeče rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič z odličnim učnim uspehom pa si je tako s svojim nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobrodošli v torkovem dopoldnevu, ko bo danes dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri ponehale še le v popoldnevu. Temperature današnjega dneva 22 do 27, jutrišnje jutranje od 11 do 17, dnevne pa nekoliko nižje kot danes od 16 do 19, na Primorskem do 23. Lepo vreme znova, kot kaže, v četrtek.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobrodošli in varno pot privoščim. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper, zaprta pa tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu med Pršlinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali daljši obvoz po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. In pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Izola-Strunjan pri Strunjanu. Radar pa te poslika na Stojalu v Stranjah pri Velikem Gabru pri gostilni Žonta. V Lenartu v Slovenskih Goricah merijo v coni 30 km. Na uro, Bevklijo na Jesenicah na pločniku v industrijski coni, na Stojalu radar v Tenetišah smer Golnik in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno in srečno pot, na tej poti pa so zastoji na koncu bivše hitre ceste H5 Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Jagodje. Še vedno pa je v Novem mestu zaprta Ljubljanska cesta med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. Radar pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro, Bevklijo na Jesenicah na Pločniku v industrijski coni in pa policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer za Meško. Če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti na nič 80 22 55 srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih 4 mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje oduzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa med tem še vedno niso našli.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam. V Krškem 18, Ljubljana 21, Maribor Velenje 22, Murska Sobota Metlika 23, Izola 24 stopinj. V popoldnevu bo dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri v popoldnevu tudi ponehale.
6: 70?
7: 70.
6: Nemogoče.
7: Ja, vse mora ven.
6: Ja, kdo? Kaj?
7: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Previdno prosim, razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Lenart in Pernica. Zastoji pa na bivši hitri cesti H5 oziroma na koncu Lete med Cerminom in Dekani proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršlinom in Kandijo. Tam še vedno ostaja gneča, a se manjša. Radar pa Modr Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi v popoldnevu torka. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno prosim, saj je razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled. Radar pa Moder Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Oh, super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še nad osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, a večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: V torkovem popodnevu je dokaj sončno in do večera tudi suho. Izkoristite današnji dan, saj jutrišnji dan prihaja z nevihtami in plohami. Od zahoda se bodo namreč te razširile nad večji del Slovenije in jutri ponehale šele v popodnevu. Temperature pa od 22 do 27, jutrišnje pa nekoliko nižje, od 10 do 16, ob morju 18 stopinj.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in srečno pot, na tej poti pa zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. Radarjev in kontrol niste sporočili in opazili, ko bo kakšna novost, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri in prometna nesreča, Sašo pravi, ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič. Ko bo še kakšna sprememba kje, nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso ob polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega, ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti. In štamprli.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse more ven.
9: Ampak to pomeni...
10: Vem, noro.
9: Pa kar v skladišču.
10: Ja, no, rudniku.
9: Ja, kdo, kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Do zastoja prihaja na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Drugih večjih posebnosti trenutno ni. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
11: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
12: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: brez oglasov,
1: brez govorjenja. Radio ena rok.
2: Jaz še nisem bil na morju.
3: Zato gremo, ne zaradi kilometrov ali pa kamer, ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
4: Moj prijat ocene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
1: Radio 1 Rock FM.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen. Novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, zasaditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Dober dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprte izvozne sce na gorenjski avtocesti A2 smeri Karavank, prometna nesreča, zaprta cesta Velenje Šmartno v Paki pri Skornu, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in na cestah Padna Koper in Nucija Izola v obe smeri. Pa še tole, previdno na cesti Ljubljana Litija med Oljskim in Senožeti, spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno, varno in previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Si za dirko?
15: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
14: Izberi in zmagaj.
15: karting-center.si.
1: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan želim, dragi rokerji. Jana Morel Vidmar znova v tvoji družbi. Dajmo odpeljati tole torkovo popoldne tako, kot se zagre. A prav, smo zmenjeni. Do šestih kar nekaj zanimivih zgodb. Po glasbenem začetku ure pa slišimo tudi hit tega tedna. Pa dajmo.

Prvi junijski teden je pripadel skupini Zgrešeni primeri in njihovi najnovejši pesmi Začaraj. Ta se osredotoča predvsem na tematiko ljubezni. Nasploh je ljubezen velikokrat prisotna v njihovih temah, pa tudi življenje in nasploh družbene teme. Zdaj zase pravijo, da niso punk, da so bolj punk rock, ampak Janko, torej pevec njihov, je nekak našel povezavo tudi s kulinariko. Dajmo poslušati tole.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne.

0: Sistemi Logatec.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec razdrto. Še dve nesreči, zaprt izvoz Lesce na gorenjski avtocesti A2 smeri Karavank in pa cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornem. Tudi tam torej cesta zaprta. Do zastave prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in na cestah Padna Koper, Lucija Izola pa v obe smeri. Varno in strpno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: In dirka se je začela.
4: Karting center v Kranju in v Celju.
3: Dve lokaciji, isti cilj.
4: Zabava z gokardi na polno.
3: karting-center.si
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan in lepo popoldne voščim z Radio 1 Rok. Prihaja čas, da gremo kmalu iz služb, prihaja tudi čas za našo dvojno pesem, oziroma je ta že skoraj tukaj. Dve pesmi oziroma še kakšno več vam podarimo, potem pa dve samo in zgolj po vašem izboru. Pa dejmo.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Danes vas razveselim z dvojnimi Aerosmithi, zaželil pa si jih je Peter iz Ljubljane. Peter, evo, tele godejo samo zate.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: FM. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
1: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, kandidat za ministra za zunanje zadeve. Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno, Pita Hekseta, golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
4: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popovdan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
7: 70?
8: 70.
7: Nemogoče.
8: Ja, vse mora ven.
7: Ja, kdo? Kaj?
8: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet poteka po enem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebne vozile je možen po regionalni cesti Unec razdrto. Zaprta je cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice. Zastoji na severni ljubljanski obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podotikom in na cestah Padna Koper ter Lucija Izola. Strpno in previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Noro dirkanje z gokardi!
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kran.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: Čau ekipa, dobrodošli na valovih Radija 1 Rock. Jana, vam delam družbo na poti domov. Jaz upam, da ne stojite v kakšnem zastoju, ker je sicer v zadnjih časih prej redkost kot pa kaj drugega. Zastoji so postali nekako naše vsakodnevno življenje. No in tudi tiste predvidljive ure, ko nam mogoče še uspe priti mimo, so nekako že davno s preteklost. Pičimo proti poznemu popodnevu, preštevamo dobre komade, med njimi bomo enega tudi malce bolje spoznali. Rock štorija prihaja v nadaljevanju.

kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Bryan Adams je pri le 23 letih napisal pesem Heaven in to skupaj z dolgoletnim sodelavcem Jimom Wallensom. Prvotno je bila posneta leta 83 za soundtrack filma A Night in Heaven, kasneje pa vključena na album Reckless. Heaven je nekak tipična power balada, ki so jih zelo uspešno štancali v 80-ih, deluje pa malce bolj iskreno kot veliko podobnih pesmi. Navdih zanjo naj bi Adams deloma dobil iz obdobja, ko je odpiral koncerte za skupino Journey. Mogoče tako v tej pesmi slišite malte njihove melodike oziroma kako je zgrajen komad. Ostaja ena najbolj predvajanih pesmi Bryana Adamsa in to vseh časov, je pa bila tudi njegova prva, ki je osvojila vrh ameriške lestvice.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Obišči vse najboljše koncerte.

0: nastopate v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Promet poteka po enem pasu Primorske avtoceste A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprta je cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornem, tudi tam nesreča. Zastoji na Primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po Primorski avtocesti A1 do Brezovice. Zastoji na severni Ljubljanski obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podutikom in na cestah Padna Koper ter Lucija Izola. Strpno in previdno na poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si
1: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Dober dan in lep preostanek popodneva želim. Jana, sem s tabo, vi pa na valovih Radia 1 Rok. Živo, evo vam maham. Po glasbenem predahu še nekaj besed o eni največjih dobrodelnih akcij v zgodovini Slovenije, ki poteka prav zdaj. Najprej pa seveda muska.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio.

0: Nov dan v deželi junakov prinaša več sonca, želja in motivacija ceneta prevca pa ne glede na vse ostaja enako visoka. Enako velja tudi za njegovo ekipo, da ne bo pomote. Cene prevc, ki je letos prevzel to odgovornost dežele junakov oziroma to, da bo z vašo pomočjo peljal na morje čim več otrok, je nazadnje takole povedal.
1: Jaz zelo rad poudarjam, da to, ker je akcija že presegla, že znanje presegla gibanje, tudi res uspe se nabrati dovolj sredstev, da ne samo, da se pele otroke na morje, grejo tudi v kakšne poletne dopuste, v zabratijo, vem, da so šli tudi že, da jih je uspelo oditi na neki manjši Erasmus sistem in ravno to je največ, kar je sploh ne tistih 70 dni, ko otrok gre, ampak meni pravi, da dežela junakov je največji v tisti stok, da pri otrokih pušča iskrce. Otrokom, spoh tistim, ki imajo res težka socialna življenja doma, ki nimajo ravno varno okolje, res je težko pomisliti, da to, da imaš ljubeče starše, da to ni nekaj samoumevno danes. Najbolj takim daš tisto iskrco, da to, kar imajo doma, da to ni nekaj normalnega. In da ko pridajo domov, da imajo neko upanje oziroma motivacijo, da tudi sami začnejo graditi, da bo za njih en dan svet lepši.
0: Hvala vsem, ki pomagate z lepo mislijo, z dejanji, obiskom o poti in seveda tudi z SMS-i. Še vedno velja, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta, enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo s sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
10: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, ponoči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popovdan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Kosezen Kozarje in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Previdno še na cesti Ljubljana Litija med Olskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: In dirka se je začela.
13: Karting center v Kranju in v Celju.
12: 2 lokaciji, isti cilj.
13: Zabava z gokardi na polno.
12: karting-center.si.
14: Radio 1,
3: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, rokerji, pozdravljene rokerice. Začela se je naša zadnja ura druženja, kar pomeni, da do 6 slišimo še veliko glasbe. Spomnimo pa se tudi na enega legendarnega rokerja, ki bi praznoval danes, in skočimo v backstage. Ta je že napisal nove zgodbe.

Danes bi svoj rojstni dan praznoval največji gospod med Rolling Stones, gospod Charlie Watts. Več kot 58 let je bobnal z njimi in bil zagotovo eden najbolj spoštovanih bobnarjev v zgodovini rock glasbe. Zanimivo, da ga je od nekdaj veliko bolj uvleklo v jazz kot pa rock vode in prav to se je nekako videlo tudi pri njegovem načinu igranja. Z razlogom sem prej rekla največji gospod v bendu, če so si nekako vedno predstavljali ostali utelešenje rock'n'rolla, je Charlie nosil elegantne obleke in kravate. Skratka, bil je pravi gentleman. In gentleman je bil tudi v privatnem življenju, s partnerko Shirley sta se poročila leta 64 in ostala zakonca do njegove smrti, kar pa je dolgih 57 let. Charlie ni maral turnej, bil je torej zvez svoji ženi in ko so bili Stonesi leta 89 sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla, se ni udeležil slovesnosti. Poseben človek in glasbenik strno držo torej. Danes bi praznoval 85 let.

0: FM. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Kosez in Kozarje in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Previdno še na cesti Ljubljana Litija med Oljskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Pripravi se na akcijo.
4: Karting center v planetu Kranj.
3: In na strehi City centra Celje.
4: Kje boš hitrejši?
3: Preveri na karting-center.si.
1: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Hej, hej, Jana sem s tabo, želim ti lepo pozno popovdne. Temperatura bo kmalu tista prava za druženje na prostem oziroma je že, do takrat pa v objemu hladnejših prostorov z nami v šesih. Ob dobri muziki in dobrih zgodbah seveda. Eno imam za vas tudi iz backstage-a. V kratkem.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: Cedni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1, Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klevetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolov v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popovdan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
7: 70?
8: 70.
7: Nemogoče.
8: Ja, vse more vam.
7: Ampak to pomeni...
8: Vem, noro.
7: Pa kar v skladišču.
8: Ja, na rudniku.
7: Ja, kdo, kaj?
8: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar na izlakah pri podjetju Eti. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
9: Izberi in zmagaj.
10: Karting-center.si

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica Spodnja Selnica.

0: Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečen, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je medtem zbral več kot 13.000 podpisov. Novela ukinja možnost, da se posameznik na ustavnem sodišču pritoži nad parlamentarno komisijo, ki ga preiskuje. Po mnenju pobudnikov to komisijam omogoča, da preiskujajo kogarkoli in posegajo v njegovo zasebnost brez sodne odredbe. Prepričani so, da novela odpira prostor za zlorabe in ruši varovalke pravne države. Zdaj morajo za razpis referenduma v 35 dneh zbrati 40 podpisov. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Charleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20.000 potnikom.
7: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
8: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Dober dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar na izlakah pri podjetju Eti. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio 1, rok FM.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža. Radio 1, rok.
4: Radio 1, rok.
0: 100% rok.

Rock FM. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net. Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

0: Vsaj za me želijo enako. To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli, pomagam 5 ali 5.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.